0: Hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Volta.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka 99.1.
0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99.1.

Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel. Dream. Oh,

0: Hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Loka.

Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Trend.

0: Pozdravila ovaj potez, prenela je STA.
1: Švajcarci u nedjelju 14. juna glasaju na referendumu o inicijativi da se broj stanovnika zakonom ograniči na 10 miliona i vlada obaveže da u tom cilju u buduće rigoroznije upravlja migracijama, a ukoliko bude potrebno raskine i ugovore o slobodi kretanja sa Evropskom unijom. Inicijativu je pokrenula desničarska, euroskeptična Švajcarska narodna partija koja ima dva mjesta u sedmočlanoj vladi i najveću poslaničku grupu u parlamentu. Ukrajinska vojska tvrdi da je uspješno uništila 50 ruskih vojnih vozila u razornom napadu na Armijanski most koji povezuje okupirani Krim sa kopnenim delom Ukrajine. Ukrajinski prvi jurišni puk Da Vinci saopštio je da je napad potpuno paralisao ključnu logističku rutu ruskih snaga, čineći most neupotrebljivim. Kijev navodi da su ruska vojna vozila pogođena u napadu bila natovarena municijom i gorivom namijenjenim za upotrebu u blizini Zaporoške oblasti. Memorandum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o zaustavljanju rata u zalivu mogao bi da bude potpisan već u nedjelju, rekao je jedan zapadni izvor za Reuters, a kao najvjerovatnije mjesto za potpisivanje pominje se Ženeva. Ovaj izvor je rekao da se tekst memoranduma još uvijek finalizuje i da se Iran drži svog stava da sporazum mora da okonča i borbe u Libanu, gdje se Izrael bori protiv Hezbolaha kojeg podržava Iran. Cilj je da se tekst finalizuje do subote tako da bi sporazum mogao da potpiše predsjednik Sjedinjenih Država, potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance i predsjednik parlamenta Irana Mohamed Bouakar Kalibaf. Još nije utvrđeno mjesto potpisivanja, ali se govori o Ženevi kao najverovatnije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je danas da je potpuno saglasan sa američkim predsjednikom Trumpom da Iran ne može da ima nuklearno oružje. Dok god sam premijer Izraela, Iran neće imati nuklearno oružje, rekao je Netanyahu, a saopštio je njegov kabinet. On je naveo da je vodio međunarodnu borbu protiv iranskih nuklearnih programa više od 3 decenije.

0: vaša specijalna želja.
1: I još jedan specijalni pozdrav od Tabeta za Aleksu Uroševića iz ST Prevoza.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš?

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš?

0: Ej, hoćemo onu našu.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli.
3: Mami Zvonka.

0: Ej, hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Volta.